Ušte jedan tradicionalan letan festival pred nas Skopsko leto. Od nedela 21. juni do 30. juli Skopsko leto nudi 50 slučuvanja, koncerti, izložbi, predstavi, promociji i multimedijalni nastani su umetnici od 10 državi. Godinješno ovo 47. izdanje v nedela započnula su koncertot nasloven Amanet vo svila i zvucite na Makedonija od Vizantija do denes v izvedba na kamerniot gudački orkestar Polifonija i solistot Petar Hristov.